0: Laak, goeiemorgen by Geloof so baie woord vir môre. Is vra natuurlik. Ek wil sê dankie vir al Erasmus wat in Jesus name I pray. Vir ons hierdie program begin dit is natuurlik vandag Sondag die 12de Julie en julle saam met Gerrit die Jager op Geloof so baie woord. Ons gaan sommer deur tot en met 9 uur toe vir môre. En ook op hierdie Sondag is lekker 'n bietjie koelerig. Bietjie reënrag in die baai, ek weet nie daar hoe dit is by julle nie, maar dit is lekker cool, ons is dankbaar vir die reën, maak nie saak wanneer dit val nie, wanneer hy nie daar is nie, dan mis ons hom. Dit is soos baie ding in die lewe. So baie keer as die reën uitkom, dan is dit miskien nie precies wat jy vandag wou gehad het nie, het miskien ander planne gehad, wat miskien gebraai het. Ek denk meest van die mense is uitgebraai na gister met die bokke, maar dan kom die reën en dan sê, die kan ek geloof die reën het na my planne opgedollie nie. Maar op die einde van die dag is dit iets wat ons rarig nodig het en is baie so met Christendom betek hier maak ons ons eie planne. En dan kom die Vader en dan geef ons reën op die dag wat ons alles beplan het. En dan mag dit dalk so klein bietjie spanner in die wiel gooi. Maar ons is nog steeds dankbaar wees vir die reën wat val. Want as hy nie val nie, dan mis ons hom. So ons gaan lekker gesels vandag, dames en heren, lekker deur muziekwerk, seker maak ons kry die gees in die atelier vanmore, vir ons om lekker deurvat.
1: Het jy al ooit gewonder? Het jy al ooit gesien?

Andrew Magni en hy sê vir ons, dit is my wil. Al vir die mege, ons vir u en Adrian laat die boodskap gaan. Hier op die lekker luisterstasie, geloof as werkwoord. So al die mense, goeiemorgen, morgen, morgen. Al die mense wat ingeskakel is, is lekker om saam met julle te kuier. En meer is om groot te maak, man, is lekker. Is lekker. Weet, as jy nou terugkijk na jou leven, dan wonder jy altyd, jy weet, hoe kon jy nog jy dit gekry het of dat gekry het, maar baie keer as jy na jou leven kyk, dan sien jy, jy het gekry wat jy voor gebid het 'n paar jaar terug. En ons moet dankbaar begin wees vir die Vader, wat ons nog genadig is om vir ons te gee wat lewe is. En dit is baie belangrik dat het is. Jy weet, ek gaan teerstaan hier baie emotionele tyd. En dit is my moeilik. Dit is rou. En is die een ding waar ek voel baie keer, jy baie oor jouself leer is wanneer jy rou raak. Wanneer jou vel rou raak, jou emoties rou raak. En maak jy ook hoe sag iemand in jou vat of hulle dit met liefde doen of met haat. Jy kry seer, want jy is rou, jy is eina. En al wanneer jy dier die tyd gaan, dan affecteer dit nou baie dinge, jou emoties en allerhande goeikies rondom jou. En dit is baie keer moeilik. Jy weet, baie keer gaan jy neer op jou knie en dan sê vir die Here, maar jy kort genesing op jou rou vir nou. Maar soms is dit nie nou nie, want baie keer moet ons rou wees, want ons moet voel. Ons moet voel. Jy weet, emosie is 'n snaakse ding, want dit maak seer, maar dit maak gesond. Dit laat jou voel, maar dit laat jou ook met gevoelens werk. So as jy dier een moeilike tyd gaan nou, en jy gaan dier jou rou fase, dan moet jy weet, dat genesing is op pad, en het gaan beter raak, maar soms moet ons voel, om met ons gevoelens te kan werk. Partykeer keer is het een baie rou expeditie om dier te maak, wat ons moet voel. Jy weet, en soms wil ons wil het net makkelijk hê, ons wil net sê Abba Vader, en dan moet het net al wees. Want alles is so. Ons selfone doen dit, ons rekenaars doen dit, ons televisies doen dit, maak ons ook wat ons wil hê nie, is dadelik daar. Maar gebed werk anders. Gebed werk heeltemal anders. Alles werk anders as dit kom by die Here. En die Here sal soms vir jou op 'n drap of 'n duim vir jou dadelik alles gee wat jy nodig het. Maar soms moet jy deur jou rou gaan om te voel. Partykeer van het emosies om deur ander emosies te werk, en ek dink dis waar deur ek nou gaan, is waar my emosies ontsluit, want het ontsluit baie dinge wat ek dink in my lewe, wat ek weggesteek het vir myself, en ek dink dit maak 'n wrig tussen my en die Here, en ek dink die Here wil hê ek moet deur dit werk om nader aan hom te kom, en ek hoop dit is presies die proses, want ek is besig om aan deur te gaan, maar ek gaan nie opgee nie. En dit is waar die belangrikheid kom, ek dink met baie dinge, en enige battle wat ons deurmaak, kan jy dink, as enige oorlogman halfpad deur die oorlog gesê het, weet jy wat, ek dink, ons is klaar. Nou, ek support nou die oorlog, nie, maar jylle verstaan my metafoor rondom dit, want op die einde van die dag moet ons deurdruk om ons oorwinning te kry in die oorlog. Het is nie soms so makkelijk om net te sê, ok, ek is klaar nie. Kan jy dink as Jesus Christus, halfpad deur sy kruisdra gesê het nee. Kan jy dink, toe hulle hom by die kruis se voete neergesit het, voor hulle hom opgehys het op die kruis, as hy gesê het, weet jy wat, nee, ek wil nie meer nie. Waar sou ons vandag gewees het, sonder die verlossing van ons verlosser, in verduisternis. En ek kan dink ook, jy weet, ek kan myself nie vereenselwig met Jesus Christus nie, want ek weet nie wat dit beteken nie, en ek weet nie die laste wat hy dra nie. Maar ek kan myself indink, dat as dit ek was, sou opgee 'n miljoen, biljoen, of sê my kleinkie, millions and millions keer deur my kop gegaan het, gedurig my kruisiging as dit gebeur het. Want ek dink nie, ek is sterk genoeg om deur al daai te gaan nie, ek weet het. Maar Jesus het dit vir ons gedoen en Jesus het deur dit alles gegaan. En ek dink Passion of the Christ het dit die mooiste verduidelik, want terwyl mense dit kyk, dan wil jy amper opstaan en skree, moet dit nie aan my Jesus doen nie. Asseblief, moet dit nie aan my Jesus doen nie. En ek dink baie keer as liewe Jesus afkyk na ons en hy sien wat ons doen aan onsself, dan dink ek skree hy, moet dit nie aan jouself doen nie, my kind. Is nie nodig nie.
Ons moet regtig daai sagtheid van die Jesus aanleer in die hardships wat die Vader vir ons gee om so sterk soos 'n mens te wees om deur ons roufase te gaan, dat ons ook daai salvation kan kry. Al voel dit baie keer die mekaar. Jy weet, dit is crazy, man. Dit is rarig crazy as mens dink soms wat mens moet deurmaak as mens met ons pad na die Here toe. En dit is nie die Here wat dit doen nie. Dit is nie die Vader wat dit doen nie. Dit is ongelukkig net daai pad. As jy deur 'n roestuin kruip onder en jy besluit aan die ander kant, maar luister, ek wil nou nie meer nie, ek is seer, ek is vol gate gedruk deur hierdie rose se dorings en ek moes nie deur hierdie klein tonneltjie onder hierdie bome gekruip het nie. En nou wil jy terugkom, gaan jy weer gate deur jou lyf kry in daai roestuin. En ons doen dit in onsself. Ek het met dit, ek het dit aan myself gedoen, ek het baie dinge in my lewe waar my roufase nog steeds is as gevolg van my eie aksies. Die Vader is daarmee, sal van my wonde te smeer, maar ongelukkig moet ek nog steeds deur daai roestuine gaan en daai gaatjies maar kry om deur my fase te gaan. En ek weet as ek daar uitkom en ek my oorwinning kry, gaan Jesus oop arm staan en sê, my kind, jou pyn is verby. Kom na my toe. Hier's vir jou 'n hele trommel vrede en 'n hele trommel liefde. Kom lê bietjie by my. Hier by my voete. Slaap. Ek weet jy's moeg. Ek kan regtig wag vir die dag wat almal van ons eendag inloop by die poorte van die hemel. En ons maak ons oop, dames en here. En op die grootste troon wat jy in jou hele lewe gesien het, sit die almagtige God die Vader. En hy sê, kom my kinders, kom lê by my. Kan julle net dit net indink? Jy weet, baie keer klim ons op 'n berg op en ons kyk af op hierdie aarde en ons sê, wow, dit is die mooiste ding wat ons in ons hele lewens gesien het. Of ons klim op 'n gebou soos die Eiffeltoring en ons kyk af oor Parys en ons sê, wow, kyk hoe mooi is dit. Ek dink nie ons oë of ons brein besef wat is mooi nie. Ek dink nie ons oë of ons brein besef wat is amazing nie. Maar ek dink daai dag, hopelik, dat jy daai kant van die heining is. En ek myself, hoop ek. Maar as ons daar gaan inloop, dames en here, en jy staan voor die almagtige God die Vader, en hy sê vir jou, op jou naam Gerrit, kom hierso. Ek het gesien wat jy deurgemaak het op aarde. Ek het jou rou gesien, ek het jou opofferings vir my het ek gesien. Ek het gesien hoe jy fouteer het en dit het my hartjie seer gemaak, maar ek het geweet dat jy sterk genoeg is om aan deur te gaan en ek het geweet jy gaan hier by hierdie hekke inloop en ek het geweet ek gaan jou 'n druk gee. My kind, ek is trots op jou, op wie en wat jy is. En ek wil vir jou dankie sê vir die werk wat jy vir my gedoen het, vir die gebed wat jy gegee het vir ander, vir die kos wat jy uit jou mond uit gehaal het vir ander, en vir die opofferings. Ek het dit gesien, my kind. Kan jy dit indink? Wow.

That's Bobby Angel, Lorna. I hope this day is good. Berenice Bolman, Jesus zal je horen. Berenice, slammer die kracht om te leven. Filippie, lekker luisterstasie. Slammer tijd voor ons om deur te geven waar jullie die kerke kan dienen vandaag. Een beetje gaan rondgaan en al die mensen. Een beetje vertel over jou Jesus, man. Dat zal wat dus moet doen. Ons moet een beetje eindgaan en net sy luister hier, so dis my Jesus. En het hou me niks kan wees voor my. Maak jy ook wat nie. Jy moet bid, sier ek vir jou sê in die publiek. Jy moet ook met die persoon gaan praat, alles moet het nie afjak nie. Die Vader gebruik ons elke liewe dag, jy weet, dis, op die einde van die dag is jy instrument, en jy moet seker maak, dat jy ingestel is in alle tye, so wanneer die Here deur jou speel, dat jou note reg is, en dit is belangrik, dit is waar ons sonde en ons allerhaagse dinge, ons uit-tune uitkry, met dinge. Jy weet, ek lees nou een van ons WhatsApps en is precies hoekom ek nou hierdie gaan sê. Maar op die einde van die dag, dames en heren, ons kan maak net wat ons wil. En ons kan die Here probeer dien 70%. En dan die 30% is nog steeds, ja, maar jy weet, Gerard, jy moet verstaan, op een saterdag is dit nou rugby en dan keir ons nou lekker en ons is dronk en ons gooi ons naam bykie weg of ons het hier so, ja, maar my werk is nou heavy, so ek skel my vrou en my kinders by die huis as ek daar kom en ek lees hier erg Bybel vir hulle en al die type dinge nie en dis die 30% wat die duivel dan oorheers oor jou leven. So wanneer die Here deur jou wil speel en jou wil gebruik in een geselskamp of iewers voor mense, dan is jy net 70% ingestel en dan kom wat uitkom is nie altyd die regte ding nie. Of, die 30% is 'n wrik tussen jou en die Here se woord en dan kan die Here jou nie gebruik nie, want die 30% oorheers die 70% wat jy die Here dien. Jy weet, een van ons luisteraars sê ook nou, dat hy het altyd baie vraag gevra en dit het sy geloof aangetast, het hy ophou vra en het net vertrou. En het is die belangrike ding, jy weet, ons klim so vinnig in 'n vliegtuig, en dan vlieg ons Johannesburg toe. En nie een keer gaan vra jy vir die vlieënier, is jy okay? Kan jy die vliegtuig vlieg? Gaan jy het kan maak? Het jy die kennis? Glatie. Jy klim in die vliegtuig met die vertroue dat hy jou gaan land in die ander plek. Maar wanneer ons in 'n gebedsaak ingaan met die Here, dan wil ons vir die Here heeltyd vra, vir die Here nie altyd vertrou in wat hy vir ons gaan gee nie, want ons wil heeltyd wees, is dit so, gaan ek sterk genoeg, ons moet hy vertroue in, en is waar wat ons luisteraar nou gesê, dit is 100%, waar is die vertroue, where does the faith kick in, wanneer dit kom by Jesus Christus, dames en heren, waar skop dit in, as ons dit nie gaan toelaat nie, ons moet toelaat, dat ons onsself begin, sterk sien as Christen. Ons moet onsself begin sien waar ons kan sê, luister hier, ek is sterk genoeg. Jesus, ek is sterk genoeg, gebruik my. Maar ons moet ons ook seker maak dat ons ingestel is ten alle tye. Ons kan nie, dames en heren, ons kan nie, en ek sê dit weer, ons kan nie maak asof ons Jesus kinders is met 30% wat ons nog steeds vir die wêreld luister. Daai tyd is verby. Ons moet hy 100%, en ek is selfs skuldig daaraan, daar is baie dae, want mens, bietjie meer vir die wêreld gee as vir Jesus, en het tas jou aan, want môre, dan het jy, dit môre klaar besmet, van nou staan jy op, jy voel jy lekker nie, en dan begin ons maar weer van vooraf, en op die einde van die dag, dis kom Jesus Christus vir ons die bloed van die lam gegeet, so are you washed in the blood of the lamb? Vraag jouself die vraag, as nie, gaan vandag, gaan kerk toe, en praat oor die Here, vat jou Bybel, snij die duivelse hande af, en was jouself vandag in die bloed van Jesus Christus, was die duivelse hou vas, van dobbelarij, van pornografie, van skel, van drank, van rook, van whatever af, vandag was jy dit af, ek spreek het uit oor jou leven, was dit af in die naam van Jesus Christus, die krachtigste naam, wat die duivels maak hardklop, are you washed in the blood of the Lamb?

Dis my so mooi man, God is in beheer, onbeskaamd, onbeskaamd. Ek het net gedink nee, met hierdie liedjie wat ons het, is my altyd so mooi. As julle nou dink mooi in die hemel, gaan ons allemaal daar staan en sing by die Here se voete. Hoe mooi moet dit wees, nee? By die Here se voete. Terwyl duisende en duisende sing tot sy eer. Wow. Ek is baie emosioneel vanmore, so ek dink hierdie trigger nogal. So my beskrikkelijk mooi man, onbeskaamd, hulle sê God is in beheer, net voor het Casting Crowns praise you in the storm, Alan Ladd, are you washed in the blood of the Lamb? En ek vraag weer, dames en heren, onthou net dat jy die krag van die Lam, die bloed van Jesus Christus, gebruik het. Asseblief doen. Asseblief doen. Asseblief, asseblief, asseblief. So ja, ons gaan bykie deurwerk om te kyk waar jylle bykie kan kaart toe gaan en bykie die Heere kan sy naam kan groot maak en alle dinge. Nou, dan sê jy so, welkom in ons huis. Dankie, Soreta, waardeer jy. Faroes gemeente nooi allemaal saam om die Heere ons te dien. Vanochtend gesels Heinrich uit 1 Korintiërs 4. Die evangelie is nie aan jou gegee om te bære nie. Dit is aan jou toegevoer om te dien. Faroes gemeente, verwelkom jou. Kom drink koffie, eet ietsie, kom luister, kom sien, kom wees. Moet nie alleen wees nie of sonder hoop voel nie. Daar is mense wat omgee ons dien en leer saam. Julle sal ons vind by MTR Smit Kinderhuis in Circular Eiland. Kerk is in ons. Liefde groete, Soreta namens Faris. Baie dankie vir daai, hulle sê ook hier so by Jesus Place of Worship, elke sondag om 9:00, kerke geneesingsdienst, allemaal is welkom. Julle kan daar met pastoor Christo Kamfer gesels nou, as jy wil gaan, dan rij jy vanaf P.O. Kampweg 1,6 kilometer voorbij Wedgwood Golfbaan ingang, en draai in by Sovereign Foods aan die rechterkant van die pad. En ja, seëninge vir julle allemaal, ek sê ook baie, baie dankie vir die amazing boodskapies wat julle vir my so deurstuur in die oggend. Ek probeer altyd elkeen lees en antwoord, of tenminste net een emoji daar sit, want ons betek hier baie, ons betek baie. En hier, want ons kom ook nou by by een tyd in ons lewens, en ek dink in die wereld ook self, waar ons baie getoets word deur die lewe. Nie deur die vader, maar deur die lewe. En ek voel ook nou, as jy gaan kyk na wat die Bybel gesê het, duisende jare terug, waar ons gaan wees en wat gaan gebeur, en is baie maniere waar het nou is, is daar einde. En so'n bietjie van 'n bangerigheid oor my, wat mens weet nooit wat kom nie. Jy weet, in deesdae maak hulle so groot bespotting van Jesus Christus. Hulle maak een bespotting van elke liewe kant van hom. En is altyd, as jy wil weet wat die waarheid is in die wereld, kyk wat die wereld spot, dan sal jy weet. Maar dit is in die tyd, dames en heren, wat ons nou moet sterk staan. En moet oopkop dink. Want die duivels raak al hoe slimmer. Jy weet, as jy dit nou vat, so stupid is wat het klink, maar my kleinkie is baie lief vir animasie, soos wat enige kind is, en die nieuwe Minions kom uit. Een van die dag. Ek weet nie of hulle uit is, maar ek het maar net die video oor het gekyk, en die Minions kom uit, en binnen die Minions se nieuwe animasie rolprent doen hulle witchcraft. So hulle herroep geeste uit die dood uit, demone. En in die story dat dit baie sag lyk, want natuurlijk hulle is nou Minions is op a mission, bladibladibla. Maar dit versag ons kinderse verstande so baie teenoor hekserij of whatever jy dit noem, witchcraft. En dit versag ons kinders so baie dat daar ander dinge kan wees wat jou kan opvul of wat vir jou kan gee wat jy wil hê. Jy weet, daar is 'n baie groot celebrity in die wêreld. Ek weet nie of hy nog leef vandag nie, maar hy moet al redelijk oud wees. Hy het gesê dat hy het jare vir die Here gevra vir iets en hy het dit nie gekry nie. En hy het net een keer vir Satan gevra, en hy het gekry. Jy weet, en dis die type boodskamp, want uitgaan deesdae, dat daar nommer 1 meer is, as Jesus, wat daar is, so beklei dit nie. Ek ben die Bybel sê, duivel is machtig, God die Vader is almachtig. So jy kan nog steeds vir jou dinge gee, maar dit gaan nie oor wat jy kry op aarde, nie, dis waantoe jy gaan na die tyd. So dit mag het ook lekker en makkelijk laat lyk, maar ek beloof dit vir jou, dit is nie altyd so nie. Ek sal liever stem, op aarde saffer en vir die rest van my lewe in glorie leef, saam met die vere in die hemel, as wat ek nou in glorie leef, saam met die duivel, en saffer vir ewigheid
in die duivelse pot.

0: Krinnas, jy staan vas. Bram Kramer loof die Here saam met my. Dis 'n mooi treffers hier op Treffer op Treffer. Die lekker luisterstasie. Sê ek vir JK wat 'n verpragtige boodskap vir ons deurgestuur het. Dankie, my mater. Altyd lekker. Nee, weet, dames en heren, daar is baie goeders in die Bybel wat jy kan deurwerk. Of het nou is in die Oud Testament of in die Nuwe Testament. Baie mense skuif die Oud Testament weg for some unknown reason. Ek weet nie hoe kom Dan quote hulle alles in die Nuwe Testament, maar ek dink dit is bietjie tyd dat ons ons Bybels gaan lees, want as jy nie jou bullets gaan opskerp nie, dan gaan jy nie weet wat om te gebruik nie. En op die einde van die dag is dit vir ons so belangrik. Jy weet, baie mense gaan sit en hulle lees so baie storieboeke, van voor tot achter, hulle tot bibliotheek in hulle huis van alle boeke. Maar dan wonder ek net altyd, as die mense so quotasies gaan lever uit een normale wereldboek uit, hoekom kan ons die quotasies lever uit die Bybel uit nie? En leer ons kinders dit nog? Jy weet, dit is vir ons baie belangrik. Ken hulle nog Psalm 23, 91, die beskermende Psalm, doen ons. Is dit nog daai wat ons weet van die stories wat allerhande dinge doen? Is ons nog daar vir die begin en die einde van Christendom? Ken ons die stories? Ken ons dit?
1: Luister FM

Ek wil gereed wees as Jesus kom en is wat ons brand oor die hele oggend vir oggend al. Jy weet, as mens kan baie sê, maar op die einde van die dag, dames en heren, dis precies wat het is. Is ons reg, jy weet, wat ek hier klink hier op hierdie program, ek skel net of ek, jy weet,

0: baie keer op gospelprogramme, dan kom hulle op en geef jy bemoedigende woord. Jy weet, bemoedigende woord, dit is net gaan deurwerk. Was 'n versie in Psalm wat ek graag wil deurwerk, maar nou, ek kan nie opkom en ek kan vir jou sê hoe amazing alles is en jy weet, die Here is daar vir jou, ons weet het, geloof is daar en al die bedinge. Maar ons verander hier. Ons bly dieselfde. Ons gaan aan met ons eie dinge en ons het nou al Christendom afgewater en al so verander. Dat ons doen het nou, want het pas ons beter om te X, te Y en te Z en nie te A, te B en te C nie. Want ons het nou al gewerk op hierdie manier dat ons dink ons kan nie 70% gee vir die Vader en ons verwag 100% vir die hemel en is ongelukkig nie hoe dit werk nie. So dit is, yeah, not what I'm gonna do. Ja. In die case, ons kan mykie die eerwerk, JK het vir ons iets om te sê.
1: Hartelike goeiemorgen aan al die Luister FM luisteraars. Dit is 'n wonderlike voorreg om vanmorgen hierdie kort gedagte met jou te deel. My naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat oor wat is die fundament van om 'n kind van Jesus te wees? Wat is die fundament van ons geloof? Daar's een ding wat uitstaan, daar's seker baie. Maar as een ding, Jesus leef. As Jesus leef, sien ons kans vir môre. Hoor gou sê wat Johannes 11, 25 tot 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Wow! Ek wil vir jou een ding sê, as jy wil lewe vir ewig, moet jy in Jesus glo. Dit is so belangrik om dit te weet, want die opstanding is nie net 'n storie nie, dit is 'n werklikheid. Jy kan in geskiedenis gaan, jy kan na die professoor toe gaan, almal wat al ondersoek gesoek het oor, het Jesus regtig opgestaan, al die bewys is daar. En natuurlik, die woord, die geskrewe woord van die Here bevestig dit. Omdat hy leef, is ons geloof lewendig. Sonder die opstanding is daar geen hoop nie, maar met die opstanding is alles moontlik. Gaan jy vandag deur 'n moeilike tyd, wonder jy wat gaan gebeur in die toekoms, daai situasie wat jy nou deur gaan, wonder jy, ek wil vir jou vanmôre sê, hoef nie meer te wonder nie. Jesus leef, hy het opgestaan, hy het gaan sit aan die regterkant van die Vader en hy tree in reg nou vir jou behoefte, vir jou situasie en vir jou omstandigheid. Wil jy nie net vanmôre stilstaan en sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar ek glo en ek bely met my mond, Jesus lewe oor my, oor my gesin, oor my toekoms, oor elke area van my lewe. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir die opstanding, dankie vir die lewe. Ons kom vanmôre en ons glo in U, Here. Daarom sal ons altyd lewe. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

De Walgrijzen staan op. Clive Bruce, Family Bible, Chris Elsie, Because He Lives. Dank je, J.K. voor een prachtige boodschap. Wat je voor ons dier gegeerd. Altijd lekker om naar die man te luisteren. Love die manier hoe hij Jesus zien, hoe hij lief, hoe hij praat. Het is baie, baie cool. So ja, dames en heren, het is amper tijd voor ons op de groeten bij die prachtige lekker luisterstatie en al die type dingen. Maar ik weet baie mense gaan deur moeilike tye en ek gee vanoggend vir jou Psalm 46 vers 2. Sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudheid is hy in hoë mate beproef. Nou wat bemoedigende belofte, jy weet die lewe het soms baie uitdagings en onsekerhede en moeilike omstandighede. Maar daai vers herinner ons dat God ons is ons veilige toevlug. Hy sien nie ver of onbreekbaar nie, maar altyd naby om krag en wysheid, vrede te gee aan die wat aan hom toe vertrou. So het maak jy saak wat jy vandag in die gesig staan, jy onthou dat God jou nooit, nooit, nooit alleen sal losie. So bring jou bekommer, bring al die worries na hom toe, in gebed en vertrou dat die Vader jou sal dra en lei elke liewe stap. En ek oprechtig dat hierdie vers wat jy vat, en is Psalm 46 vers 2, deur na jou lewe toe gaan, en agterkom wat die krag wat jy het. Dames en heren, ons as Christene sit met 'n superhero aan jou kant elke liewe dag van jou lewe. Jy weet baie keer dan sê die mense as die Here voor jou gestaan het, wat sou jy vir hom sê? Maar op die einde van die dag is die Here elke liewe dag by jou. Al wat jy moet doen is jou mond oopmaak en praat. Jy het net 5 minute met hom en jy die res van jou lewe met hom. Al wat jy moet doen, is jou mond oopmaak en met die Here gesels. Met die superhero wat jy het, wat wêrelde kan verander. Siel verander, liefde, maak saak wat nie. Daai rou wat ons van gepraat het in die begin van hierdie program, wanneer alles eina is, jou lyf is eina, jou verstand is eina, jou siel is seer, is moeg. Want jy worstel die hele tyd binnenkant met al die demone wat binnen jou is. En het klink altyd rof as ek sê demone binnen in jou, en dan dink die mense altyd soos 'n movie. Want het hou altyd die veg is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose magte in die lig. En op die einde van die dag, as jy nie daai standpunt invat om te sê Jesus Christus is my koning, en ek sal beklei vir wat die geregtigheid sal geskied nie, dan sal hulle spiegel binnen in jou. En die worsteling sal nooit ophou nie. Het sal net aanhou. Jy sal nooit vrede vind as jy nie die dinge hanteer nie. Op die einde van die dag, dames en heren, moet ons ook onthou dat die duivels wat rondspeel in ons lewens word gevoer deur ons. Ons voer die duivels die kos uit ons hand uit. Hulle het ons al so mak gemaak dat ons dit doen sonder berou. En ons doen dit met 'n glimlag op ons gesigte. En ons justify ons sondes so gauw. Jammer Gerard, jy moet verstaan, ek nee. Jy weet, ek het nee. Het is die ding. As jy 100% van Jesus wil hê, met 100% van sy seëninge, en 100% van sy vrede, liefde, geluk, sagmoedigheid, barmhartigheid, en al die vrugte van die Gees, dan moet jy 100% vir Jesus gee. Because he can wash you whiter than snow. You just stop playing in the mud. Dames en heren, ons sit met absoluut alles by ons, met die woord van Jesus, wat vrees injaag, en mense wat sy woord nie kan verstaan nie, of wat sy naam nie kan verdra nie, dat ek liever so sê. Op die einde van die dag, Jesus is koning, en Jesus het die krag om jou lewe te verander. Jesus het die krag om baie mense se lewens te verander. Maar jy moet daai besluit maak. Jy moet daai besluit maak self. Dit gaan nie vir jou gemaak word nie. Jy moet daai besluit maak vir jouself. Kom ons gaan na Cathy Viljoen toe, sy sê kom ons sing.

0: Piet Smit as die vyeboom bot, net voordat ons Chris Tomlin gehad met Good, Good Father. Nou dames en heren, later is Chantal Bonshop tussen 12 en 3 en ons kort julle hulp en is weer daar die tyd van die jaar ter die SACMAP Country Awards en gaan stem vir luister die Wemse Country program, die Country Haarklub met Chantal. Nou al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar die in jou naam sal tik en dan van direct na die peiling toe gaan vir Chantal op luister FM onthou om te submit en kom ons kry Chantal se program op. So wat het is dames en heren die SACMAPs, Suid-Afrikaanse Country Music Awards en dit is daar genomineer, so ons wil graag hê en is luisteraars keuse, so as ons eerste, tweede plek kan kry, ons soek eerste, en ons kort julle hulp om het te doen. So gaan op, julle gaan die post daar sien, gaan daar op, en sit het ons baie veilig, sit jou naam op, en dan sit jy die dinge op, daar is geen census daar op nie, hulle gaan nie vir jou advertenties stuur nie, dit is letterlik net te pal, om Chantal te kry waar sy behoort, sy doen baie effort, met die program, sy doen een absolute fenomenale ene, so ons probeer die program by nommer 1 kry, en vir eerste plekke was daar al maar die laatste 2 jaar, 2000, is alles in julle hande. So skort julle. So gaan op luister in sy Facebookblad, gaan op die skakel, gaan wout vir Chantal Bos, druk submit, en dan, wie weet, kry ons aan die program op die eerste plek, waar hy hoort. En dan natuurlijk, as jy bezigheid het of enige funksie, en is baie belangrik, begin jou advertentie avontuur hierdie juli met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jy bezigheid vandag nog radioactief, stuur jy op ons na bemarking at luisterbem.co.za vir meer besonderhede. En dan gaan nou vir jy sê, dis die medium wat werk, radio is die een advertentie platform wat jou kan vat tot op 'n splinter nuwe level, as jy maar nie glo nie, vir al ons kliënte wat al jare by ons is en hoe hulle gegroei het saam met ons. So dames en heren, dit het gekom tot die tyd van die oggend dat ek julle so stadig maar seker gaan begin groet, nog so paar treffers, dan is dit so. So kom ons bied 'n bietjie die here ons ore vir hierdie pragtige treffers. Leon vir die Dani Bodam.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister

By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

welkom op die sonderdagmiddag die 12de Julie. Tyd is nou so 9 minute na die uur van 12. En jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardloop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad, want ek moet vir jou sê ek het 'n heeltemal te besige een gehad, maar al te lekker. Baie dankie ook aan almal wat gister daar by die buiteuitsending op Dispatch Kamalo sê het was lekker om al die gesigte weer te sien. Ons maak binnenkort weer so. Soos ouder gewoonte wil ek net eers soos my dankie sê aan Darren met Darren Soepbank. Skry hem elke sondag tussen 9 en 12 net hier op klankgolwe van Luister FM. Maar hy gouwe ouwe klanke, net soos hy dit kan doen. Net hierna in die boodskap, ons kyk wie groet soos ek altyd sê. Dan het ons ook die country van waar bekende verjaarsdae country musiek bedryf as ook 'n bietjie later dan jou boodskap en versoeke wat jy vir my kan deursuur op 082-333-667. Onthou, ons is 'n country program, ons speel geen ander genre van musiek nie, so stuur vir my daai country liedjies deur en dan kyk wat ek vir jou daar kan doen as ook as stemgrepe onder 30 sekondes. Ons gaan ook kyk wat vandag op hierdie dag in country musiek geskiedenis gebeur het, nuwe vrystellings wat jou kan toe kom as ook daai duet so bietjie later. Ek sien uit om saam met jou te kuier, ek sien die boodskappe kom deur, ek sê vir jou baie baie dankie. Ons is Blake Shelton wat vir ons afskop vandag, wat vir ons sing Nobody.

ik lag er vanmorgen wide met suspicious minds. Net voor het Kip Moer met She's Mine en Drake Mulligan. Sounds like something I'd do. Een boodschap wat hier sê, my man Dion Dobson verjaar vandag. Sy 50ste verjaarsdag vandag en hy moet een wonderlijke dag hê. Altijd die mooi mens blij wat sy is. En dit lyk my, die Michelle, kan jy asjeblief iets hieraan van Gerard Stein speel? Nou, as Gerard Stein iets hier kan treed, dan kan ek vir jou so maak. En ek het hier vir my sê, hallo Breë Boers, ek hoop jy het amazing week en dankie vir die dingetjies wat jy vir my doen. Liefde van Becky Chantal, asseblief een van hierdie volgende, ek sal kyk daar wat ek vir jou kan doen. Waar is Anton en die kombuis natuurlijk, lekker. Dankie, ietsie dan van Demi Lee Moore, sê hy vir my, Anton, ek maak vir jou so. Middag Country Girl, dankie vir die lekker program en muziek en een mooie dag vir jou veilig wees, Tianka. Altijd een wonderlijke boodskap wat ek van jou afkry. Sien ook die hele paar luisteraars vanaf vir ons stemboodskappe instuur. As jy nie sal omgee nie, tik asseblief vir my die boodskapie uit vandag. Ek sal dit so waardeer. Middag Chantal wil net aan Mornay en gesin, as ook Charlene en gesin sê, geniet julle dag en oma's baie lief vir haar drie klein dogters, Elske, Eliska, Saskia. Dan ook aan my drie sisters, Mara, Letty en Charlotte, lief julle net so baie, verlang so my baie na allemaal liefde groete en ek kom daar van Christa van Sedgefield af. Allemaal is oor die wereld ingeskakel. En dit is altijd vir my so lekker om die boodskap vir julle te bring. Daai nummer 0823333667 een liedjie wat vir my verskriklik uitstaan, die is dan Luke Combs met Love You Anyway.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Van Billy Cyrus, I Keep Breaking Heart. Walker Montgomery, I Don't Think I Will. En Luke Combs met Love You Anyway. Nou, Chantal Nel, wat ook ingeskakel is. Chantal, ik wil net sê, ek is blij ons het man liefse arm gedraai om uiteindelijk in te skakel hier op die country hardclub. Baie dankie, my vriend, hoor, ek waardeer het. Ons kyk na die bekende verjaarsdag vandag, geboor op hierdie dag in 1952. Randy McCormick, natuurlijke keyboardspeler, want Eddie Rabbit sê Suspicious en Conway Twitty is a crazy in love en as ook Tequila Makes a Close a Fall Off die nou Joe Nicholson geskryf het en hy is op hierdie dag in Alabama gebore. McCormick het ook saam met George Strait, Ricky Van Shelton en Jamie O'Neill gewerk. Dan ook gebore op hierdie dag 1973 Shannon Lawson is op hierdie dag in Kentucky gebore. Lawson was die medeskrywer van die voormalige Alabama'se hoofsanger Randy Owens sy 2008 treffer Like I Never Broke Your Heart. Hy is ook op hierdie dag gebore. Dan die laaste ene, wat in 1983 Kimberly Perry, sangeres en gitaarspeler van die country groep The Band Perry is op hierdie dag in Mississippi gebore en het ook in 2011 die CMA liedjie van die jaar toekenning gewen vir If I Die Young. So as jy verjaar jy saam met hierdie kunstenaars en liedjieskrywers as ook musikante. Ek bring vir jou 3 treffers.

0: Dwayne Perry, If I Die Young. En niet voor het Alabama is de Magic Sunday. John Nicholson met Tequila Makes Her Clothes Fall Off. Een boodschap van de heer teken, alsjeblieft, mijn vrouw Ilana Erasmus sê, ek het haar baie lief en daar is niks wat ons nie kan saam beter maak nie. Kan jy alsjeblieft raad Tanya Takker, so What Do I Do Without You speel veilig reis toe van haar man af Heine. En as hy beskikbaar is, maak ek definitief vir jou so. Dan sê die ene, hallo, wil net vir my man Kief sê, geluk met sy verjaarsdag, hy is 1 in 'n miljoen, en mag die Here jou nog lang spaar, love you lots and forever. Kan jy asseblief Heart of, is it Heart of My Heart, sê gespeel? Baie, baie dankie, en lekker middag van Lynn af. Nou Lynn, ek weet gister het daar enekie gespeel. Een stemboodskamp hier van Mara af, kom ons hoor wat sê Mara vir ons vandag.
1: Goeiemiddag Chantel, ek is altyd ingeskakel, maar ek was skaars. Luister, ek wil net van my sister Christa sê van Sedgefield, vandag oor 4 weke is ons by hulle op Sedgefield met vakansie. Lekker, lekker, lekker man. En ek wil ek net van my ander sisters in Swaar sê, of my liefie Rian, ek is lief vir hulle, en vir hulle allemaal. Lekker dagie vir allemaal. Liefde groete, Mara. Gooi om, Chantelie, gooi om.
0: Baie, baie dankie, Mara, wat dier hy boodskap. En dan, van ons eie, Konrad van Rooyen, wat ingeskakel is. Kom ons hoor, wat sê hy vandag?
2: Hallo, Chantel.
0: Hallo.
2: Uit in Mpumalanga se wêreld uit. So. En natuurlik is ek ingeskakel op Luister FM. Ek reis 'n bietjie vanmiddag en verken die wêreld hier rondom Piet Retief waar ek is. En ek is op pad Wakker Stroom toe. Ja, maar weet jy, dis pragtige wêreld hierdie. Ek moet my oop die pad hou en ja, maar dit is so mooi en die Laagveld is pragtig. Maar ek moet vir jou sê, ek mis allemaal in die Ooskaap. Ek mis Luister FM op 'n donderdagaande buiten die ruite. Joh, ek verlang baie. Ek wil nou maar net vir allemaal sê, joh, ek dink so baie aan julle allemaal. En ja, my pa, my vrou, allemaal. Ek is lief vir julle, mis julle, en Luister FM, dankie, Chantel, dat ons steeds 'n bietjie huis bring hier waar ek is, né? Lekker middag vir julle allemaal.
0: Oh, baie, baie dankie, Konrad. Kijk, hoe sit jy nou trane in my oor vandag? Lekker om van jou te hoor, my vriend, en wees asseblief veilig. Een boodskap deur sê, Chantel is Handrey van Gramstad. Ek stuur graag vir my pa en ma en uit die nag Ilana en Hein. Net sê, ek is baie lief vir hulle en kan nie wag om hulle te sien nie. Die saterdag is amper sê hulle. Ek wil net graag vir hulle een liedjie speel. Alan Jackson, se House with No Curtains. Baie dankie, en ek kom daar van Handrey Erasmus af. Nou kyk, daai enetjie moet ek vir jou sê, het ek nogal lang laas gehoor. So ek gaan kyk of hy beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. So dis weer Kerswees in Julie en begin jou advertering. Avontuur hier die Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette en maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. So ja, as jy dalk 'n advertensie wil insit, is dit nou jou tyd natuurlik 20% wat jy kan afkry. So ja, maak jou besigheid aktief vandag en ek sê met die krag van radio is absoluut fantasties en dit werk altyd. So ons gaan terug na die musiek toe, Shelley Wright, want vir ons hier sing, C'est la vie, you never can tell.

jy 'n doen-it-self uitdaging of projek, stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY, Hardewarewinkel.

0: It's Charlie Pride, McKiss and Angel. Good morning. And Billy Me Brothers for all the wrong reasons. In Splinter Need to Blister FM called Goodwin. Met Girl, that's how. Nog bezig met je boodskappen. Marianne is even mijn middagkante. Girl, kan jij alsjeblieft Blue Moon of Kentucky speel? Dank je in blessings. Marianne is gelaai. Hij zal zo'n beetje later voor jou speel. Tannie Lynette is ook ingeschakeld. Kom ons hoor.
1: Morgen Chantal, die wens alsjeblieft Kevin van Toller. Baie, baie geluk met sy 87 verjaardag. Kevin, geniet al grote broer, hoor. Lief vir jou, lekker dag. Dis net van Kalchester.
0: Maai, dankie Tannie Lynette vir die boodskap. Enekie wat hier vir my sê, Chantal, ja, vandag oor 'n maand is Mara en Rian hier in Sedgefield vir my 70ste verjaarsdag. 14 Augustus, as die Here se wil. Sien uit na hul kuier, liefde, en dit is van Sissa Christa af wat daar 'n boodskap deurstuur. Net 'n boodskap vir Veronica en Jimmy, Karl, Pieter, Mandy, Zeli, Sandra Skuman, veilig wees, sê Meisie Duisel daar vir ons. Ook enetjie wat hier vir ons sê, kan jy asseblief vir ons die song speel van Eddie Rabbit, I Can Help Myself, vir my liefie vroukie Karen, wat ek so lief het van haar man Marius, is sy is my one and only. Wat 'n prachtige boodskap wat hy daar vir ons deurstuur. Tannie Tess is ook ingeskakel, kom ons hoor wat sê sy vandag.
2: Hallo Chantal, wow, is al weer hy dag. Hoor, die vandag het ek rarig, hy is vol mense.
0: Mm-hmm.
2: Ek wil net vir Liesel, Richard, Steve, Charlotte en die kinders, Sally en Dante en ek weet die klein gespinkie se naam het ek nou weer vergeet. Maar vir hulle sê welkom hier by Tannie Tessa huis. Hulle moet hulle dagie geniet. En ons lief hulle baie. En ja, dankie vir alles wat hulle vir my doen. Liesel. En Richard. Ja, ek weet mos wat moet jy speel. Ons luister vir jou, die radio's klip hard, hulle dink nog, hulle gaan roadblocks op die TV. Toes ek nie, het is Chantal tyd nou.
0: Awesome.
2: Dankie Chantal, love you lots.
0: Dankie Tannie Tess.
2: Nou.
0: Vertel vir hulle, hulle mag nie aan die radio vat vandag nie. Dan sê die enige vir my, Chantal het ons dag gemaakt, dankie vir Is the Magic Still There, Tannie Daphne, so bly ek kon jou dag maak. Dan sê hier die enige vir my, boodskap hier wat hulle hier vir my, een video wat sy hier vir my deurgestuur het, Beverly, ek sal nou kyk daarna. Dan sê hier die enige vir my, goeiemorgen uit, is het Princeton, Missouri. Kan jy asseblief my seuns Jody en Ethan, I'm already there, speel van hul pa af, Andre, wat 'n boodskap deurstuur, al die pad daar uit Missouri uit, wauw, gedaan en baie, baie dankie, dat jy luister FM kies, dis mos country wereld daai, nee, as ek het nie mis het nie. Nog so ene keer hier van Hester aan wat deurgekom het, kom ons hoor.
3: Goeiemiddag Chantal, ek wil net vir Benny sê, baie geluk met sy verjaarsdag vandag, en met sy dagie geniet, en mag jy hier nog baie jare spaar. Dit kom van Hester, dankie, baba.
0: Baie dankie Hester, vir die boodskap, ons gaan terug na die muziek, so bykie Lee Magnum, Drinking Old Memories Down.
4: Luister FM

0: Faith Hill, Tim McGraw, It's Your Love. Willie Nelson het voor het Nothing I Can Do About It. En Randy Travis met Deeper Than the Holler. Bezig met jou boodskampe. Goeiemiddag, Shanti. Asseblief Storms en Nevelaas van Josh de Tovey. Dankie en mooie dag verder. Ma Chip, sy is gelaai. Sal sy bykie later speel. Dan sê hier enekie vir my, Chantal. Hoop het gaan goed. Jy moet wen hoor. Sê asseblief een shout-out aan al die luisteraars. En het sê, Doreen sê, kom mense, stem vir Chantal. Kan jy asseblief Don Williams is a shelter of your eyes vir my speel asseblief. Doreen, hy is gelaai. Ja, en die van die luisteraars wat het gemis het, ek weet, een hele paar van die omroepers of meeste van hulle. En dit is weer daar die tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. So gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantal op Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, gaan druk op die skakel en waar het vraag vir jou naam, tik jou naam in en het vat jou direct naar die peiling toe. Ga na Chantal op Luister FM en onthou om te gaan submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring die toekenning huis toe hierdie jaar. Ek het gister gekyk, ons let ons tweede, so asseblief ons het baie werk om te doen om voorbij die nummer 1 positie te kom, maar as ons nie daar kom nie, maak dit nie saak nie, maar ons kan probeer, nee ons kan probeer, ek sê dat ek doen dit nie vir myself nie, ek doen dit natuurlijk vir al ons luisteraars, want ek weet hoe lief hulle vir hierdie program is, as ook vir die country muziek, so ek sal dit verskriklik waardeer, ongelukkig is dit net op Facebook, so as jy nie Facebook het nie, is ek so jammer, want ek weet gister het luisteraars gevra, kan ons net op Facebook stem, want baie van ons het nie Facebook nie, ja ongelukkig net op Facebook, maar die wat wel gestem het, sê ek voor baie dankie daarvoor. Nog boodskampe wat hier deurkom, want vir my sê Chantal, so pas dagete geniet, saam met man lief, sal jy asblief vir hom sê, ek het hom bitter baie lief, en dankie pastoor Jacques vir ons prachtige diens, en Veronica vir die worship. Chantal, baie dankie vir ons prachtige program van Country, sê Isabel veilig rij huis toe. Baie dankie Isabel, Conroy sê, Conroy wens alle getrouwe, lekker luister die veel ondersteuners, een geseënde sondag verder, as ook een wonderlijke week, en versoek asblief indien moontlik een van hierdie volgende, en daar vir my lysie deur gestuur, Conroy, ek gaan met loer daar wat die een vir jou beskikbaar gaan wees vandag. Dan sê hierdie ene goeiemiddag lekker country, en uit sy legendes wil ek net vir my seun sê wat gister getrou het, baie geluk my kind, en die Heer het jou met die mooiste breid gegee, met die mooiste hart, wil ook vir my geliefde wat langs my lê, en hierdie prachtige country muziek luister, lief jou en enige country muziek wat jy vir ons familie bring, bless en God is seëninge en ek kom daar van Karen af wat die boodskap deurstuur. Dan sê die volgende ene aan Cynthia Gillespie, geluk met mam se 79ste verjaarsdag, volgende jaar gaan ons groot, liefde en al die Smiths en Berries wat daar vir julle een boodskap deurstuur. Baie geluk met hy 79ste verjaarsdag. Marinda sê vir my Chantal, wil nie vir my twee sisters Sonja en Karen een heerlijke geseënde rustdag toewens. Onthou dat julle baie spesiale sissies is, vriendinne, vir my ook is, baie lief vir julle liefies Rindy, wat daar vir julle boodskap deursteer. Boodskappe kom deur, ek sê vir julle baie dankie, een versoekie wat vroeger aangevra was Patsy Klein met Blue Moon of Kentucky.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

can't help myself. Billy Joe Spears, Silver Threads en Golden Needles, Patrick Cline met Blue Moon of Kentucky. Nog gesplinterd, nieuwe enkels net. En dit is Stages, is die vijfde studioalbum van die Amerikaanse country muziekgroep Midland, vrygestel 2026. Onder die record label Blue Highway Records en vervaardig deur Trent Woolman. En het dien as 'n 10-snit project as 'n volledige huldeblyk aan die fases, die paaie, die muzikale invloede wat die groep se loopbaan gevorm het. Vir die eerste keer hier op Luister FM vandag, die country hardloop Midland met One Day You Won't.

0: Josh to Tofi, mid storms never last. Work alone style, but I'm already there in a splinter need to blister if in Midland, mid one day you won't. Annelien sê vir my, goeiemiddag, speel asblief enige mooi liedjie daar van George Strait. Ek het beslis vir jou een gelaai vandag. Dan sê die ene vir my, dankie Chantal dat jy my pa se dag gemaak het gister. Hy vertel nou vir allemaal, hy het jou in levende lywe gesien. Kan jy asblief vir hom ken, Malin se Forever and Ever speel. Baie dankie vir die lekker naweek, papa Tysie. Ja, kyk, ek het vir hom ontmoet gister en wat 'n pragtige mens. Baie, baie dankie vir al julle liefde en ondersteuning. Ek hoop hy is ingeskakel vandag. Enige wat hier sê, hallo Chantal, ek sit in die boshuis saam met jou en luister FM Tys. Ek gaan net nou 'n skaaprib op die kole gooi, saam met jou musiek mooi, sê Tian daar vir my. Kyk, daai vierkie vir my, mense, maar dit lyk daar maar gesellig daar. Baie dankie vir die deel, Tian, ek waardeer dit. Johan, hou gesoek ingeskakel. Baie dankie, Johan, vir daai mooie boodskap wat jy elke sondag vir my stuur. Ek waardeer dit verskriklik baie. Dan sê hierdie ene wil net vir Alexis S. Hempel moet 'n lekker lui sondag geniet van Susan, lyk my waar daai boodskap vanaf kom. Ons het ook nog 'n stemboodskap hier deur gekry. Kom, ons hoor.
1: Middag, Chantal.
0: Middag.
1: Jou maaike Dikens, juffrou Jackie, hoop het gaan goed.
0: Goed, dankie.
1: Blessing van boe van die reen, amen. Klein versoek is en moendlik is, maar eers die groot een, ons het al gestem vir jou klaar.
0: Baie dankie.
1: As you check the fun chance to leave me, Lucille. As en moendlik is, jou maaike Dikkie. Dankie, Chantal.
0: Baie dankie, Dikkie. Ek het ongelukkig eenetjie klaar daar gespeel van Kenny Rogers, maar miskien is daar 'n ander weergawe beskikbaar wat ek vir jou kan bring. Zelda, kom ons hoor wat sê sy.
2: Middag, Chantal.
0: Middag.
2: Weet jy, jy sal nie geloof nie, ek werk het naskop gewerk, maar toe ook nog word jy se angst, ek sommer wakker.
0: Daar sê.
2: Ek wil graag hoor, as ek moendag sal jy vir my vir Adol voor die vir Don Klaassen en vir Frankie Jante van Vieren van het die nacht sê, hulle moet hulle dag geniet en ek is baie baie lief vir hulle en hulle moet hulle oppas en ek hoop Frankie raak gauw gezond, want hy was in 'n ongeluk gewees.
0: Amen.
2: Dat die Heerom sal dra die dag en dat hy veilig sal wees en dat hy beter kon, dat hy geen pijn in die boete, ons dink aan jou jyke dag van Zelda Kluits van uit die nacht. Dankie Chantal, jy moet ook jou dag geniet met jou mooie muziek, hoor. Lief vir jou, bye.
0: Baie dankie Zelda en bye baie sterkte vir julle as familie. Enetjie wat hier sê, net 'n shout-out vir my vrou Doreen. Ek is regtig baie lief vir haar en baie dankie vir die programme. Speel asseblief die nuwe Eikie Breikie Hart van André Bosch. André, soos julle weet, gaan hy nie beskikbaar wees nie. En dan het ek enetjie wat hier sê, 'n boodskap aan my ma Tilla Smit en uit Naag, as ook vir Boet Petrus en sy familie, sister Sandra en Tina en hulle familie, lief en mis hulle. Ons is besig met die vierkie en in die Weskus en die groete daar van Cindy en Gary, al die pad uit die Weskus uit. Kyk nou net vir julle. Dankie weer eens dat julle luister FM kies. Hier is Bobby Wood wat vir ons sing, Two Pina Coladas.

0: prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.

0: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

0: Why Don't We Just Dance? Niet voor het Danny Sranker met Wagon Wheel. En een splinter niet Zack en George met Long Neck Weekend. Ik heb hier de foto weer gekregen van Steve. Kijk, ik moet weer eens zeggen, voel zoals een celebrity hoor. Ik grap net. Baie dankie voor al die liefde, al die foto's wat hier gekomen, wat ons gisteren kon saamneem. Dit is baie speciaal. Goeie herinneringen. Baie dankie voor julle. En dan het ons ook een stemboodskap hier gekry. Kom ons hoor, wat sê die volgende?
1: Goeiemiddag, Chantel.
0: Goeiemiddag.
1: Janie hierso. Kan jy enig iets van Chris Stapleton, Josh Turner of Chris Christofferson speel van my prachtige beeldskone Doreen, asseblief? Mooi dag verder, bye bye.
0: Bye bye, dankie Janie vir die boodskap. Dan sê Irene wil net vir Mark Wilder, sê ek is baie lief vir hom. En Chantal, as jy kan inwerk, Shania Twain, sê you're still the one. Dan sê Irene kie vir my, middag Chantal, speel asseblief Gary's High on that Mountain vir die Pfeiffer familie, wat hulle pa en eggenoot verloor het. Groete van Willem en Mulda vanuit Pretoria. Baie baie sterkte aan julle as familie en weet, ons hier by Luister FM, dink aan julle in hierdie moeilike tyd. Dit is tyd vir die duet. Ja, hoe werk dit? Ek speel vir jou een duet en jy moet vir my sê, wie denk jy, wie is die kunstenaars? Anders gaan ons tyd uit haar klip en ons gaan dit nie vir julle kan bring vandag nie. So, jy stuur vir my net die naam van die twee kunstenaars, man en vrou span vandag. En ons kyk, wie se vingers is die vinnigste? Dis wat ek het altyd noem. So, hierdie duet, man en vrou span, hy klink so, laat weet vir my 08233 3367.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: is die klanke daar van Chris Hells, The Older I Get. Don Williams net hoor het The Shelter of Your Eyes en dan die duet. So kom ons kyk, wie was heel eerste reg? Marlene Vogel, jy het om heel eerste. Dan het ons dan vir Tanya welgemoed, as ook Anton wat reg is. Nicoline, jy het om daar so. Dan het ons vir Marius wat reg is, so ook as Louise Lambrecht, het sommer die liedjie ook daar gegee. En dan die Helen, jy het om dan ook hier vir Steve, jy is reg daar met die Anton. Woord en dan het ons ook hier vir Doreen wat reg is en Andrew ongelukkig nie, daai enetjie nie. So wie was daai twee kunstenaars opgeneem, jare nadat hulle huwelik verbrokkel net, klaar George Jones en Tammy Wynette dat hulle op roem en rykdom gefokus het, gewerk het om die geld te maak en om 'n tweeverdieping huis van hul drome te bekostig en nou in hierdie prachtige huis woon, maar daar is geen liefde daar te vinde nie. Soos jy ingesê het, George Jones en Tammy Wynette, was jy 100% in die kol gewees. En op daai noot is het tyd vir my om tot ziens te sê. Ek sien ons hartklop so bietjie uit tyd uit vandag, maar ek het heerlik saam met jou gekuier. Baie, baie dankie vir elke liewe boodskap wat deurgekom het. Saam speel, saam gesels, altyd lekker. Bly ingeskakel vir niemand anders nie as Nelis Meiring Brits. Hy is net die naam en kuier saam met jou tot en met net so voor 6 vanavond toe. Ek kry julle weer volgende week en sondag selle tyd, selle plek, net hier op die Country Hardklop. Ek speel vir julle uit met John Denver, Shania Twain, George Strait en Ken Mullen, as daar genoeg tyd is. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde sondagmiddag verder hê.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Luister FM, goeiemiddag, die tyd is nou so 5 minute oor 3 en jy is ingeskakel so met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Natuurlik elke sondag tussen 3 en 6 kuier ek hier so saam met jou net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek jou vertel wat vandag alles gaan gebeur op die program, wil ek net vir Chantel sê, baie, baie dankie vir die country hardloop. Was weer lekker geweest om na jou te luister, Chantel. Julle, as jy so op die lig is op 'n sondag voor my, en ek sta in die kombuis besig om kos te maak en al die dinge, en ons luister so lekker na jou, dan maak jy dat ek nie wil kom werk nie, man. Ons luister te lekker muziek. En ek dink ek gaan nog een sondag, gaan ek so lekker vir jou luister, ek gaan nog laat kom. Maar baie dankie, ek hoop jy geniet die rest van jou middag veilig ry. En ook dankie vir gisters lekker saam uitsaai daar in Dispatch. Het was heerlik geweest. Ek sien vir jou weer volgende week. Ek sien hier soos 'n klomp boodskappe wat al klaar vir my lê en wag. En dit is lekker vir my om te sien. Ek weet som ons gaan lekker saam kuier vandag. Natuurlik gaan daar lekker musiek wees. Ons skop af met die 3 vir jou, 3 vir my. Of 3 vir my, 3 vir jou skies. En ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk as jy nog nie saam gekuier het nie. Dan het ons ook natuurlik hier so van tussen half en kwart voor het ons die sondagserenade en dan hier so kwart voor 5 dan begin ons met ons speletjie ken jy jou kenwysie. So dit gaan 'n lekker ene wees, vol lekker musiek soos hierdie.

Koenie de Villiers daar met Wonder bo Wonder. Nou ja, ek sien nie soos hulle klomp boodskappe wat hier vir my lê en wag. So kom ons skop sommer af met drie vir my, drie vir jou. Nou my drie wat ek vanmiddag vir jou bring, dit is nou weer Sondag en dit is daai tyd waar jy, jou naweek is nou amper verby en die week wag vir jou. En hierdie drie liedjies wat ek nou vir jou speel, vat my terug aan weer eens, ja, het was half my studente daar gewees. En as ons nou so naweke van Port Elizabeth af gaan kuier het in die huis, in Jeffrey's Bar, dan was daar altyd 'n groot gekosmakerij gewees en almal was daar gewees, die boeties en die neefies en die niggies en die vriende en almal was daar, die hele huis was vol mense gewees en dan is dit 'n groot kosmakerij en almal help hierdie in skil aardappels en daai in skil wortels en daai in sny boontjies. En so gaan het aan, die een braai vleis of maak die vleis in die oond, wat ook al die geval mag wees. En dan het hierdie drie liedjies, was een van die drie wat redelijk gereeld gespeel het. Ek gaan vir jou speel, Dana Winners, Een Droom van My Geluk, Nicholas Lau met Die Engel by My en Rod Stewart gaan vir ons sing Have You Ever Seen the Rain. En wat ek nou vir jou vraag is, stuur vir my jou drie liedjies in. En ek sal so vir die eerste 7 of 8 luisteraars het ek plek op die lys voor, dan sal ek jou liedjies vir jou laai. Onthou, ek het nie baie plek vir Engelse liedjies op my speellys nie, so as jy vir my so 2 Afrikaanses en 'n Engelse ene kan stuur, is die kans groter dat ek al 3 jou liedjies kan speel. Ek sien hier so klaar 'n hele klomp versoeke deurgekom vir KI liedjies of AI, AI liedjies. Ek kan dit ongelukkig nie op my program speel nie, dit word glad nog nie gesien as nostalgie nie. Ek soek iets wat jou terugvat in tyd en wat jou laat onthou. En dis die liedjies wat ek altyd sê, dit laat jou sommer na mense verlang waarvan jy nie eers hou nie, ne? So ja, ongelukkig KI liedjies, AI liedjies, ek kan hulle ongelukkig nie speel nie, dit is nog nie nostalgies genoeg nie, al is hy ook nou hoe mooi, daar is baie van hulle waarvan ek vreselik baie hou, wat ek glad nie omgee om op 'n woensdag of 'n donderdag aand of enige ander program te speel nie, maar op 'n Sondag gaan hy nou nie lekker werk nie. So stuur jou drie keuses daar vir my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667 en as jy vir my 'n stemnota stuur, hou maar so by 30 sekondes, anders te raak dit te lank en dan sou ek kan, dan kan ek nou nie by almal uitkom as jou stemnota te lank is nie. So hier is ons my drie vir jou vanmiddag, geniet om, en as ons terugkom, dan kyk ek na jou drie.

0: So, dit was dan nou my drie gewees vir jou vanmiddag. Hy het my lekker teruggevat. Rod Stewart daar met Have You Ever Seen The Rain? Nicholas Lowe met Die Engel By My. En daarna Winner Droom Van My Geluk. Ek sien die boodskappe het mooi ingekom. En ek sit in laai liekies hierso soos een besetene. My speelhuis is amper vol. En ek sien hierso, Koekoes het vir my gesê, my bus was bespreek vir die woensdag. En my pa is dinsdagochtend oorlede. Ek het die song Engel By My op sy begrafenis gespeel. Want ek was te laat om met hom te praat. Dankie Koekoes daar vir die mooi onthou story en ek is jammer om te hoor. Maar ek is bly hierdie liedjie geniet en dankie dat jy ook saamkuier. Ek sien ons eie Marius is ook ingeskakel. Hy maak weer dinge daar so, is 'n lekker vuur aan die gang en hy sê hy kuier lekker saam. Hallo Marius en dankie vir die saamkuier en dankie vir die video ook daar so, nee. Right, kom ons gaan kyk gou-gou hierso het 'n hele klomp boodskappe ingekom. Met versoeke vir drie vir jou, so kom ons kyk gou hierso. Sandra het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons. Waar is Sandra se boodskap? kom ons kyk gou hierso sy, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Goeiemiddag, Niels, is Sandra wat praat.
0: Hallo.
1: Kan ek asseblief, groot asseblief, twee liedjies aanvra, Trane in die Hemel en Die Laaste Trein. Dit gaan net aan Tannie Naomi en oom Gavin Els en gesin, Tannie Benedine van oom Paul van Onslin en gesin, ons innige meegevoel aan Tannie Naomi se suster wat gister oorlede is en Tannie Benedine se niggie. Ons harte gaan uit na julle en onthou, woorde maak nie al die see reg nie, maar julle is in ons harte. Ons is baie lief vir julle en julle moet 'n rustige dag hê. Dit kom met baie liefde van Sandra en my ma af. Baie dankie Niels en 'n geseënde dag vir jou ook Niels en ek luister graag na jou program.
0: Asai, baie, baie dankie Sandra, en ja, soos ek vroeger gesê het, ek gaan ongelukkig nie die David A. James liedjie vir jou kan laai nie, maar ek het vir jou Willie Hubert sy Trane in die Hemel gelaai, hy speel sommer net hierna, dan sien ek ook Breeborst is in die huis, en hy sê daar vir my middag speel asseblief iets vir Becky, en hy het daar so gevra vir twee, ook liedjies wat ek nie kan speel nie, maar toe sê hy daar so vir my, Becky moet 'n rustige werkweek hê en het kom daar van Breeborst af en toe het hy gevra vir Winterwasem Harte van Kurt te der en ek het hom vir jou gelaai en Joe F. se Iewers in jou oë, hy is ook gelaai, so hy gaan so bietjie later in die program speel, so dankie Breeborst en Becky dat julle ook altyd so lekker saam kuier. Louisa sê, hi daar oulike Niels, hallo, Louisa sy sê vir my, my nostalgiese liedjies is vandag soos volg, laat my langs die heide wandel, Seeman of Do What Didi. Baie, baie dankie, sê Louisa daar vir my. Louisa, ek laai vir jou wat ek kan. En dankie dat jy ook saamkeer. Doopie is ook ingeskakel. Hy sê, welkom in my huis. Hallo Doopie, dankie dat ek al saam met julle kan keier. En Anton sê vir my, hi Niels, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. Dankie dat ek weer saam met julle daar in julle kombuis kan keier. Hierdie ene is, sê vir my middag, dis Samantha hier so van Dispatch. En ek wil graag hê, jy moet asseblief vir Minkie Du Plessis happy 18e verjaarsdag vir laas dinsdag die 7de Julie toewens en speel asseblief 'n baie mooi happy birthday lied vir haar. As jy kan, baie dankie, lekker dag verder, geniet die muziek terwyl ek pot maak. Dit klink heerlik, Samantha. En dan nou ook daar so vir Minkie Du Plessis, geluk met jou 18e verjaarsdag van dinsdag, wat verby is. Ek hoop jy was sommer lekker bederf gewees, nee. Hierdie ene sê vir my, waar is hy? Oei, hier so sê, dis dan die Beatrice Meyer. Sy sê vir my, hallo en tot ziens. Ek maak klaar vir kerk en ons keier bykie later weer saam. Dankie Tannie Bie, geniet het en ons keier so bykie later weer saam, nee. Skoonma Antoinette is ook ingeskakel, sy het daar so vir my gevra vir drie liedjies, die lap op, my hart verlang na die Boland, en I Have a Dream van Abba. Nou, oma Mywis, ek gaan vir jou kyk daar, wat is beskikbaar, en ek laai om vir soos wat ek aangaan. Marlene Vogel sê vir my, goeiemiddag Nelis, ek sien so uit na die program. My lysie is soos volg, jou hart is weer myne van Hankie, Strandfontein van Worsie Visser en Mooi Griekeland van Sonja Harold. En sy het nog daar ook ene gevra vir Bonnie Tyler se Bitter Blue. Groet asseblief, lekker middag vir jou groete Marlene uit die Kaap. Marlene, baie dankie dat jy so ver saam met ons kuier en ek kon vir jou so 2 of 3 van daai liedjies kon ek vir jou laai, so ek hoop jy geniet hom en dankie dat jy so ver saam kuier. Tannie Veronica de Vos sê vir my middag Nelis op hierdie prachtige middag. Dankie dat jy na jou baie besige week ons weer kom geselskap hou op die sondagmiddag. Mooi geseende dag en week aan jou en al die luisteraars. Mag ek asseblief net een liedjie aanvra en dit lê baie na in my hart en dit is Koffie Snobs se liedjie Sal Jy. As mens na die woorde luister sal jy verstaan. Baie baie dankie. Tannie Veronica, kom ek kyk sommer gou hierso of hy beskikbaar is en as hy is, dan sal ek hom sommer dadelik vir jou laai. Kom ons kyk gou hierso. Hy is nie beskikbaar vandag nie. Ek weet nie hoekom nie. Wag, miskien kom ons kyk gou, ons soek gou iets anderster. Miskien het ek verkeerd getik. Hierso is hy. Hy is beskikbaar en ek laai hom vir jou. Hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Tannie Joyce Nodie. Hallo my tannie, sy sê vir my middag Nelis, gedink hulle sal vir jou en Chantel bietjie afgee vandag na gister se buiteuitsending, baie liefde en dit kom daar van tannie Joyce af, tannie Joyce weet tannie wat nê. Selfs al het hulle vir ons afgegee, dink ek ek en Chantel sou vuis slaan om in elk geval hier te wees vandag, want dit is vir ons lekker om hier te wees, dit is vir ons lekker om saam met jou te kuier. Maar ja, dit was lekker om tannie ook gister te ontmoet daar by die buiteuitsending by die lekker luister Lori. En dankie dat tannie ook altyd so lekker saamkuier. Maat Chips is ook in die huis, sy sê vir my my liedjie. Keeses is Turnaround van Ken J. Larkin, Picking Up Pebbles van Gerry, and If You Need Me van die Flames. Kom ons gaan kyk gou daar, so ek sal loer wat is beskikbaar, maar ek dink ek het al so 1 of 2 van hulle gelaai. Kom ons kyk gou hierso vir die Gerry liedjie. Hy is beskikbaar en ek het hom nou ook sommer vir tannie gelaai, so hy gaan so 'n bietjie later in die program ook speel. Nikki, hier's nog baie boodskappe wat voor my lê, so ons moet amper weer gaan musiek maak. Nikki se boodskap sê vir my enige iets van Teens Jordaan, Sewe Oseane of Ou Ryperd. Nikki, ek gaan vir jou loer daarso wat beskikbaar is en dan laai ek hom definitief vir jou. Tyd dat ons gou 'n bietjie winkelrakke toe gaan, na gaan rondkrap, luister wat sê ons adverteerders vir ons. Dan het ons vir Willie Joubert met Trane in die Hemel, Kurt Darren met Winterwase Marte en Gey Korsten en Min Shaw sing vir ons die Heidelied.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai het dit. Spiedico.
5: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
6: Krane drup, toilette lek.
7: Wat nou?
8: Bel Johan Plumbers.
7: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
9: Ja, Plumbers!

En dit was 'n mooi 3 dae so gewees. Was Guy Korsten en Min Shaw met die Heidelied, Kurt Darren met Winterwals om harte en Willie Hubert met die oorspronklike weergawe van Trane en die Hemel. En hier lê ongelooflik baie boodskappe. Ek gaan ongelukkig nie by almal se boodskappe een vir een kan uitkom nie, so kom ons kyk gou hierso, ek het nog so paar wat ek kan doen, maar ek het die musiek wat julle aangevraag het, ek gelaai. My speelhuis is nou ongelukkig propvol, ek kan nie nog musiek laai op hierdie stadium nie, so kom ons kyk gou hierso, was ene van André Bosch gewees, en hy het daar so ook vir my vir 'n paar liedjies gevra, en ek gaan vir jou kyk, daar so André wat ek kon laai vir jou. Charmaine het ook vir my gevra daar so vir Bonnie M se Little Jimmy, Nadine se Krappies en Kreefies of Karika Kesen se Kesenkamp se die Honde Salon en Charmaine, ek kon vir jou die Honde Salon kon ek daar so vir jou laai. Hein van Hubertina sê vir my goeiemiddag Nelis. Ek sit op die punt van my stoel vir vanmiddag se nostalgiese lekker kuier. Baie welkom my 3 vir jou vanmiddag asseblief is Elis Matron se Casanova. Blaise Bridges met Maggie of Kevin Leo se weergawe van Vos haar nooi. En hy sê vir my, sjoe, jou 3 liedjies begin sommer so romanties, nê? Dankie, Hein. En weet jy wat, ja, daar is ongelukkig klare ander Blaise Bridges liedjie gelaai, maar ek kon vir jou, daai ander ene, wat het jy ook gevra, daarsof Kevin Leo se Vos haar nooi, kon ek vir jou gelaai het. Hierso sien ek, Hendrik is ook ingeskakel, hy het ook vir my gevra daar vir 'n paar liedjies. Ek gaan vir jou kyk, daar so Hendrik wat beskikbaar is en ek sal vir jou laai as ek nog 'n gaatjie het. Hierso is nog ene wat vir my sê, hi Nelis, dis oom Paul, speel asseblief swak op Moend, Thuis die Bosveldlong se weergawe of Bakkie in die land. O, dit is vir oom Paul en dit kom van EJ af, daar so lyk dit vir my. Right julle, ek het vir julle toe nou Thuis die Bosveldlong se weergawe gelaai daar so. Nicoline het ook vir my gevra daarso vir 2 liedjies. Nicoline, ek kon vir jou nie een van daai laai nie, want daar is ongelukkig klare ander Jim Reeves en 'n Cora Marie liedjie gelaai gewees. So ek hoop jy geniet hulle in elk geval ook so. Hierdie ene kom van Estelle af. Sy het daarso vir my gevra vir ek kyk graag so diep in jou oë. Ek kon hom, kon ek vir jou laai. So hy gaan ernstig, gaan hy later in die speelhuis speel. Daphne is ook ingeskakel, sy sê, hallo Nelis, hierdie 3 liedjies vat my altyd aan my ouer huis, sal herinner, is Guy Korsten se Seeman, Let Me Call You Sweetheart van Pat en Shirley Boone, en Jim Reeves sê, jy is my liefling. My pa het altyd gitaar gespeel, en dan sing ons allemaal saam, en het kom daar van Tannie Daphne af. Dankie Tannie Daphne. Jacko is ook ingeskakel, hy sê, eister net vir jou sê, Wacko Jacko van Jeffrey's Boy is alweer in die huis, dankie, waardeer jou tyd, is een groot plezier, Wacko Jacko, dankie dat jy saam kuier. En Amanda sê ook vir my, dankie vir die heerlike muziek, dis een groot plezier Amanda, dankie dat jy saam kuier. Hierdie ene is van Bertus af, Bertus van Eden, hy het ook gevra vir 'n paar liedjies daar so, Bertus, ek kon vir jou daarom 2 van die 2, van die 3, kon ek vir jou laai, so ek hoop jy geniet hom. Van die Marina Kilian vra iets vir die Klipverf Boereorkes. Ek gaan kyk of ek so 'n bietjie later 'n gaatjie kan maak daarso of ietsie van die Klipverf Orkes. Dan hierso kom hierdie ene sê vir my, my man Dion Dobson verjaar vandag. So is sy 50ste verjaarsdag vandag en hy moet 'n wonderlike dag hê en altyd die mooie mense bly wat hy is en het kom van sy vrou Michelle af. En dan kan jy asseblief Baby Chocolates vir ons speel daarso van Gerard Stein. Ek gaan loer daar so, ek dink daar is klare Gerard Stein liedjie gelaai, maar as ek kan sal ek vir jou 'n plan maak daar so. Tessa is ook ingeskakel, sy sê sy kuier lekker en hulle is in die kombuis en hulle luister al heel dag na ons, dankie Tessa en julle moet dit geniet en ek gaan vir jou kyk wat ek kan doen daar met daai liedjies wat jy aangevra het. Terrence Foxcroft is ook ingeskakel, hy sê goeiemiddag mater, lekker geluister gister toe jy jou tong knoop so saam met Chantel, lekker Lori uit die lekker lekker Lori luister, die lekker luister Lori, Terrence, maak jy my nou weer die mekaar daar so. Dit is die lekker luister Lori, jylle, nie die lekker Lori luister nie, ek het so bietjie vasgehaak gister daar op 'n stadium.
Maar in elk geval, en hy het ook gevra daar vir so 'n paar liedjies, en het Terrence gaan vir jou kyk wat ek kan doen. Tannie Meisie Duisel is ook ingeskakel, en sy sê, hallo Neil, is my liefde oordra aan die familie wat gister hulle dogter moes groet. Sy het vir huis na ons vader in die hemel. Dankie Tannie Meisie Duisel daar vir jou boodskap ook. Doopie is ook ingeskakel, en ek sien Louise Lamprecht kuier ook lekker saam. Rina van Dispatch is ingeskakel, hallo Rina, en hier is ene van Jessica wat vir my sê, 'n hartlike goeiemiddag Nelis, ek vertrou dit gaan goed met jou, die muziek is baie mooi, baie dankie, mag ek 'n versoek asseblief vra, en 'n liedjie van Jay en Liani, my toe stop my hart, of enige ander prachtige liedjie, julle is precious, baie dank, bless your family and your week ahead, baie baie dankie Jessica daarso, en vir jou boodskap ook, ek gaan vir jou loer wat ek kan doen. Dit is al boodskappe wat ek nou by kan uitkom, ons tyd hardloop so bietjie uit, en my speelhuis is propvol, maar nou is dit daai tyd van die middag, ons is eintlik bietjie laat, maar is tyd vir die Sondag serenade en hoe dit werk, as jy nie weet nie. Ek speel vir jou 'n liedjie gesing deur twee verskillende kunstenaars en jy moet vir my sê, keuse nommer 1 of keuse nommer 2. Keuse nommer 1 vandag is hierdie.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vandag, dis Westlife met hulle weergawe van The Rose. En ja, ek weet hoe dit gaan, ek sit die stories so hier op die skerm kyk, en gewoonlik is dit die ouer of die oorspronklike weergawe wat wen, dis bitter min, dat die moderner weergawe of die latere opneming gewoonlik wen. Maar kom ons kyk wat maak hy vandag, as jy wil saamspeel en saamstem, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Watter weergawe wil jy later vanmiddag hoor? Keuse nommer 1, Bette Midler met haar weergawe van The Rose of Westlife met hulle weergawe van die selle liedjie. Kom ons gemaak musiek en as ons terugkom en kyk ons hoe loop die stemme. There she was,

lekker vier in een rij wat ons daar gehad het. Ons het geluister, ons het om afgeskop met Manfred Mann se Do What Didi, Karika Kesenkamp met die lap op, die Kavaliers met my hart verlang na die Boland, en Hankie het vir ons gesing daar so, jou hart is weer myne. Nou ja, ons is besig hierso met die Sondagserenade en die stemme kom mooi in en dit is nou vir my nogal 'n snaakse ene vandag. Soos ek sê, gewoonlik is dit die oorspronklike ene wat maar gewoonlik hierdie kompetisie wen, maar vandag is dit regtig waar, kop aan kop en julle stem mooi. So dankie vir almal wat al vir my stemme ingestuur het en kom ons kyk gou-gou daarso. Is so 'n paar boodskappe wat hier so lê. Ek sê Tian is ook ingeskakel, al die para van Botswana af. Hy sê, hallo Nelis, jy vat raak, jou musiek is na my smaak. Dankie Tian daarso vir die saamkuier en dankie dat ek saam met jou daar in die bos kan kuier. Ek is bly jy geniet die musiek en ja, dis die luisteraars wat vir ons die musiek kies so op 'n Sondag, nê? En ja, in elk geval, maar dankie dat jy saamkuier. En Ronel de Villiers sê ook, hallo, baie mooi musiek, baie dankie Ronel. En daar is in elk geval, sonder dat jy vra, is daar 'n Steve Hofman.

liedjie gelaai vir so 'n bietjie later in die program, so ek hoop jy geniet hom. Die stemme kom nog in. As jy nog nie gestem het en jy wil nog stem, die WhatsApp lyn is oop 082 333 367. Watter een kies jy vanmiddag? Hierdie is keuse nommer

En dit is keuse nommer 2 dan nou daar vanmiddag. Dit is Westlife met hulle weergawe van The Rose. So dit is dan nou Sondag Serenade. Jy kan stem vir my, die WhatsApp-lijn is oop. Stuur hom in vir my en ons kyk wie wen later vanmiddag. En ek moet sê, hierso kom die stemme in en dit is hierdie kant toe, daai kant toe, hierdie kant toe, daai kant toe. Kom, ons kyk maar wie wen. En ek sien hierso, Maatschips het ook vir my een stem deurgestuur en ek is nogal verbaas oor haar keuse vanmiddag, maar nou ja, kom ons kyk hoe gaan hy, nee? Is tyd dat ons weer bykie gaan muziek maak en dan as ons terugkom, dan kyk ons wie wen die Sondag Serenade en dan is ons so van kwart voor se kant af, kwart voor vijf. Dan begin ons met ons volgende speeliekie en dit is Ken jy jou ken, Wysie. As jy nog nie saam gespeel het, moet nie worry nie, ek sê jou bykie later verduidelik hoe hy werk, maar voor ons by hom kom, ons het gister ook hier oor gepraat, dit is weer daar die tyd van die jaar, dit is die SACMAV Country Awards, en ek gaan stem asseblief vir Luister FM se Country program, die Country Hardloop met Chantel, elke Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om na ons Facebookblad te gaan, druk op die skakel, en waar dit vra vir jou naam, tik jy jou naam in, en dit vat jou direct na die peiling toe. Ga na Chantel op Luister FM, en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, ek weet ons kan om huis toe bring, ek gaan stem daar so Chantel en kom ons laat hom hier na ons kant toe kom hierdie jaar, nee. Laas jaar was sy tweede gewees, maar ek weet, as ons allemaal saamwerk, dan kan ons definitief haar hierdie jaar laat wen. Dit is mos 'n lekker program op 'n Sondag, dis lekker om na Chantel te luister, so, gaan stem daar so vir. Maar nou ja, kom ons gaan aan met die muziek en as ons terugkom, dan kyk ons wie hierdie Sondag Serenade gewen.

0: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Dat is weer een lekker drie geweest. Daar is al Ken J. Larkin met Turnaround. Worsie Visser met Strandfontein en Thuis die Bosveld klonk het vir ons gesing Swak op Mond. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Die tyd is nou so 4:15 en jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits. Hier op Nostalgies met Nelis en ons maak elke Sondag so. Tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is tans besig met die Sondagserenade en ek sien hier ons nog 'n paar stemme wat ingekom het en 'n paar boodskappe. Hierdie sê vir my, hallo my keuse is. Dankie vir die program, groete vir al die familie in Port Elizabeth wat luister en dit kom daar van Rensie af, van Oudtshoorn af. Dankie Rensie dat jy ook saamkuier en al die Port Elizabeth familie, julle is gegroet vandag, nê? Elna is ook ingeskakel, sy sê, jy speel prachtige muziek op jou program, ek sing saam, groete Elna, dankie Elna, vir die lekker saamkeier en die saamspeel. Quintus, sê vir my, hallo my maaikie, wil net gauw kom sê, geniet jou sondagmiddag en wees veilig, sterkte vir die nieuwe week wat voorlee en weet net, jy is my maaikie 1000. Baie, baie dankie Quintus, dat jy saamkeier en ja, dis lekker om te weet, jy geniet die program en dankie vir die oulike prentjie wat jy vir my saam gestuur het hierso. En hierso is ene wat deurgekom het, het sê vir my goeiemiddag, ek wil graag anoniem bly, kan jy dalk Made of Gold van Derek Ryan speel, dit is vir 'n baie speciale persoon anoniem, my speelhuis is bykie vol, ek is al so bykie oor, maar as ek ergens 'n gaaikie kan maak, dan sal ek kyk as hy beskikbaar is, sal ek hom vir jou laai. Right, so julle sondagserenade, kom ons kyk wie het gewen, ek gaan eerlik wees met jou, dit was baie kop aan kop gewees, ek het my gunsteling gehad, wat ek wou gehad het, moes wen vanmiddag, en ek kon oneerlik gewees het, en ek kon gesê het, hy het gewen, en hom vir jou gespeel het, maar my keuse het jy nou nie gewen vanmiddag nie, wat er een het gewen, hierdie

En dit was dan nou die wenner gewees vandag vir die Sondag Serenade. Dit was Beth Midler daar met haar weergawe van The Rose. Dit was nie my keuse gewees vandag nie. Ek sou baie graag wil gehad het Westlife moes wen. En joh, dit was kop aan kop gewees. Maar ou Beth het met so omtrent 5 stemme gewen vandag. So baie dankie vir almal wat saamgespeel het en saamgestem het. Dit word waardeer en is altyd lekker om te weet jy geniet het en jy kuier so lekker saam met ons. Right, so, dit is nou weer amper tyd om te gaan musiek maak, want oor so 'n paar minute is dit tyd vir ons volgende speletjie, Flinke Vingers. Nie Flinke Vingers nie, dit is die Ken Jy Jou Kenwysie, vandag is op 'n Sondag, speel ons daai ene. En as jy nog nie saam gespeel het nie, Ken Jy Jou Kenwysie is eintlik baie maklik, ek gaan jou so 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. Kom ons gaan maak eers gou weer musiek. Ons het vir Teens Jordaan daar met Beautiful in Beaufort West, Bonnie Tyler met Bitter Blue, Joe F. met Iwers in Jou Oë, en dan as ons terugkom is dit amper tyd vir ons speletjie.

was beautiful. Een Beaufort wees. En ek was so verskrik. En verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op Fort Verleine. Sy achtersiets gevry. En nou is jy en jou man. Both computer analysts. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now

Joe F. daar met Iwers in jou oor, Bonnie Tyler met Bitter Blue en Teens Jordaan met Beautiful in Beaufort West. Die tyd is nou so amper 20 voor 5. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Nostalgies met Nelis. En ek kuier elke Sondag saam met jou tussen 3 en 6. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. En as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @Luister FM Live op TikTok, en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anders ter gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam. Dis 'n lekker plek om te wees, en ja, daar kan jy sien wat ons alles aanvang, so hier achter toe deure, amper wil ek sê, nê? Hierso is nog 'n boodskap, Alta Bekes van Jeffreys Bay. Hallo my tannie, sy sê my, hallo Nelis, o gits, vandag groot deel van jou program misgeloop. Ek het ver op die strand gaan stap om bietjie kop skoon te maak en moed te skep vir die nuwe week, maar nou is ek weer gefokus. Ek luister graag na die pragtige musiek, veilige tuiskoms. Wens jou en jou hartsmense ook 'n pragtige en 'n geseënde week toe. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, liefde Alta. Dankie my tannie, en ek is bly daai kop is nou skoon en reg en gefokus, nê? Want is amper tyd vir ken jy jou kenwysie nog so 2 liedjies en dan is dit daai tyd van die dag. So dankie dat tannie nou saamkuier en so sluit ons die naweek op die regte manier saam af en ons skep asem vir die week wat voorlê, nê? Hierdie ene kom van Annelien af. Sy sê hallo Nelis, jou musiek en program is pragtig. Baie dankie. Baie dankie Annelien en dankie dat jy ook so lekker saamkuier. Nou ja, nog so 2 liedjies en dan is het tyd vir Ken jy jou kenwysie, dis net om die draai. Kom ons gaan luister al vir die Coffee Snobs met Sal jy en Gerry Pretorius sing vir ons Picking Up Pebbles. Lenny.

Mooi bly maar mooi, nê? Nee? Gary Pretorius met Picking Up Pebbles en die Koffie Snobs net voor dit met Sal Jy. Dit is nou so 4:15 en Sal Jy nou saam met my kom speel hierso. Dit is daai tyd van die dag, ons speel Ken Jy Jou Kenwysie. As jy nog nie saam gespeel het, dis eintlik baie maklik. Dis 5 rondes. Ons speel ronde nummer 1, nummer 2 en dan nummer 3. Dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek en dan kom ons terug vir ronde nummer 4 en ronde nummer 5. En hoe dit basies werk is, ek speel vir jou 'n kort stukkie van of 'n tema liedjie of 'n liedjie wat bekend is vir 'n spesifieke fliek of 'n TV-reeks of 'n storie. Dit kan Afrikaans wees, dit kan internasionaal wees. Daar is 'n hele interessante kombinasie vandag van hierdie tema liedjies wat ek vir jou gaan speel. En dan wil ek by jou weet, uit watter bekende fliek of reeks of storie kom hierdie spesifieke liedjie? Ek dink dis 'n redelike gemiddelde ene vandag, as ek so kyk na die 5 wat hier voor my lê. Hulle maak vir my in elk geval allemaal sin. So, as jy wil saam speel, die WhatsApp-lijn is oop, 082-333-367, en dan ook, soos wat ek elke sondag vir jou sê, party van die klankgrepe is so bietjie sag, ek het hom so hard opgedraai hier aan my kant as wat ek kan, so sit miskien dalk jou radio net so klein bietjie harder, want daar is van hulle wat so bietjie saggies is, en ja, dan speel ons lekker saam, so kom ons val somme weg met ronde nummer 1, En hierdie was 'n storie gewees, hy was op ons televisie gewees, so tussen 1992 en 98, daar was so 6 seisoene van hom, en hierdie storie speel af in Skotland, en is hy man met die swaard, kan jy vir my sê, watter bekende storie kom hierdie tema liedjie uit?

0: Ek gaan hom vir jou netto daartoe speel. Ek sien die antwoorde is besig om mooi deur te kom hierso. So kom ons gaan kyk daarso wat sê julle vir my. Maar voor ons by die antwoorde kom, gaan luister ons eers gou 'n bietjie musiek. Ons het vir Chris Christofferson met Help Me Make It Through the Night. En as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord.
1: Take the ribbon from your hair.

Chris Christoffersen daar met Help Me Make It Through the Night. En alright, kom ons kyk gou-gou. Hierso is 'n hele klomp antwoorde wat deurgekom het. En kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5. Kom ons kyk gou-gou. Hierso is hier begin ons. Okay, top 5. In die 5de plek het ons gehad vir Charlene Potter met die regte antwoord daarso. Toe het ons gehad vir Pietro in die 4de plek, in die 3de plek. Ja, al die dames vanmiddag, nê? Angelique in die 3de plek daar met die antwoord. Marlene Vogel, jy was 2de gewees met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanmiddag was Highlander gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, hier kom alweer 'n ding lyk dit vir my. Was Anisha gewees. Hallo Anisha. En ja, jy wen dan nou hierdie ronde van Ken jy jou ken wysies. So baie geluk. En ja, dankie dat julle so lekker saamspeel. Hier het 'n klomp antwoorde deurgekom. En ja, so dit lyk nie vir my jy was regtig verkeerde antwoorde gewees nie. Op die oog af lyk dit vir my so nie. Maar nou ja, natuurlik die antwoord daarso was Highlander gewees. Right. Hierso sê hierdie boodskap vanmiddag, ons is baie beïndruk met ons omroeper vanmiddag, wat vir ons sulke oulike Golden Aldie speel. Mag jy my elke Sondag vir ons musiek maak, Charmaine. Elke Sondag tussen 3 en 6 is dit nostalgies met Nelis. So skakel in, luister lekker saam en ons speel lekker speelietjies. Right, kom ons gaan kyk gou-gou daar na ronde nommer 2. En hierdie ene, dit is 'n baie ou Afrikaanse storie wat op ons TV was, baie jare terug. Dit is 'n storie wat afgespeel het daar in Gesina's Rus en dit is, het gaan oor 3 ou mense. En ja, hulle sit so lekker in gesels. Sê vir my, uit watter bekende Suid-Afrikaanse ou storie kom hierdie tema liedjie? Dis 'n kort ene, so luister mooi.

Ek gaan hom net tot daar toe speel. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde wat al klaar deurkom. Paar interessante antwoorde, maar ek sien daar's darem 'n paar regte antwoorde wat ook deurkom. Kom ons gaan luister af vir Kevin Leo met Vossaarnooi en as ons terugkom gee ek vir die antwoord van rondte nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.

Gavin Leo daarso met sy weergawe van Vossaar Nooi. Right, kom ons kyk gou die antwoorde vir ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie. Hier het verskriklik baie boodskappe deurgekom. So, kom ons kyk gou weer na die top 5. Daar het 'n paar interessante antwoorde deurgekom, maar kom ons kyk aan na die top 5 regte antwoorde. In die 5de plek het ons daar gehad vir Sarel met die regte antwoord. Toe in die 4de plek was dit gewees Marleen Vogel, weer 'n keer. Charlene Potgieter in die 3de plek. In die 2de plek het ons gehad vir GMB daar sommer die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het vanmiddag was koöperasie stories gewees. En uit die persoon wat hom heel eerste reg het vanmiddag, en ek sien hier kom 'n ding, lyk dit vir my. Jo, Anisha, jy is op het vanmiddag, nê? Jy was heel eerste reg gewees daar met die antwoord. En natuurlik, die antwoord was gewees koöperasie stories. So baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. Dankie vir almal wat die antwoorde deurstuur en wat so saam raai en saam gesels. Stories. So baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. Dankie vir almal wat die antwoorde deurstuur en wat so saam raai en saam gesels. Dis vir my lekker.

Ja, nee, wat daar het nou genoeg antwoorde deurgekom. Ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel. Kom, ons gaan maak bietjie musiek. Ons vat nou 'n musiekbreek vir so rukkie. En as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie.

Lekker muziek, breek haar, daar is ons het afgeskop met Sonja Harrels in mooi Griekenland. Rina Igu met More lyk dit anders, Krika Kiesenkamp, die hondse salon. En uit die strijd het ons hierdie einde afgesluit met Money for Nothing. En ja, dit is weer kerswees in juli, so begin jou adverterings abonteer hier by ons by Luister FM vir die maand van juli met 20% afslag op geselekteerde pakkette. So maak jou besigheid vandag nog radio aktief, stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. En ja, die tyd is nou so net na 4:15, ek kan nie glo waar die tyd met ons staan nie, en ek en jy is besig met die antwoorde van die derde ronde, van Ken jy jou ken, wysie, en ek sien hier so Danita Gous sê vir my, jy raak Nelis Kruit program, dankie Danita, en dankie dat jy saamkeier, so dankie vir allemaal wat saamkeier en saamspeel, kom ons gaan kyk aan die top 5 van ronde nummer 3 van Ken jy jou ken, wysie, en ons het daar vir Erika in die 5de plek met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Stef. In die 3de plek het ons daar so vir Angelique. En die 2de was het gewees Freddy met die regte antwoord. En dit was natuurlijk gewees die swart kat was die antwoord wat ek gesoek het. En hierdie dame is besig om moeilikheid te maak hier so, want vir die 3de keer in 'n ry vandag. Anisha, baie geluk, jy was weer eerste gewees, jy het al 3 kaartjies in jou sak, wat jy bragging rights het vir die week om te sê, jy het ronde nummer 3 ook gewen van Ken jy jou ken, wysie. Hy vingers is lekker vinnig vandag. Right, so, kom ons gaan dan nou sommer reguit aan met ronde nummer 4. En ronde nummer 4 was ook, dis weer eens, dit was 'n kinderstorie geweest, dit was 'n animasie geweest. En hy kom eintlik al baie, baie lank wat hy aankom. Hy was al hier in 1987, het van die eerstes uitgekom, maar toe hulle in 2017 het hulle om gemeer gemoderniseer, en hy was toen nou op ons televisies gewees in die tyd ook, maar ek denk eintlik, ja, die is so van 2017 af, as ek reg kan onthou. En in hierdie story ook, natuurlijk, is daar karakters soos ou Scrooge, Huey, Dewey en Louie, sê daar so vir my uit wat er bekende animasiereeks kom, hierdie themaliekie.

0: ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel, want hulle gee die naam weg in hierdie themaliekie. En ja, natuurlik kan jy vir my jou antwoord stuur op 082-333-367. Ek sien die antwoorde kom mooi in. Kom ons gaan luister gou-gou daar na een van ons adverteerders. En dan vir Jay en Leani my met Toe stop my hart. En as ons terugkom, dan gee ek vir die antwoord van ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

DJ en Liani daar met Toe Stop My Heart. Nou ja, ons is besig met die vierde ronde van Ken Jy Jou Ken Wysie en hier het verskriklik baie boodskappe deurgekom. Ek wens ek kan julle elke een uitsonder en elke een se boodskap lees, maar hier is heeltemal net eenvoudig te veel boodskappe. Ek sal met een ronde sal ek die hele middag hier sit om almal se antwoorde te lees. Maar kom ons gaan kyk aan na die top 5. En in die vijfde plek het ons daar so vir Mornay van Algoa Park met die rechte antwoord. Dan in die vierde plek het ons vir Wanda Bellingen met die rechte antwoord gehad. Eloise Landman, jy was in die derde plek gewees met jou antwoord. In die tweede plek het ons hier so vir, hier is nie een naam by nie, kom ons kyk gou hier so Mariska. Jy was in die tweede plek gewees met die antwoord en die antwoord wat ek gesoek het, dit was DuckTales gewees en die persoon wat hom heel eerste reg het vandag was gewees, Quentin Jonker. So baie geluk Quentin daar so, jy wen ronde nummer 4, jammer Anisha en toe eweskielik, toe is daar klomp luisteraars wat nou so bietjie vinniger as jy was, maar jy kan nog steeds sê, jy het 3 rondes gewen, maar geluk Quinte en jy vat ronde nummer 4. Ok, kom ons gaan kyk gou daar so na ronde nummer 5 en dit is 'n interessante, dit is 'n baie ou fliek. Hy het in 1968 het hy uitgekom. Dit was soos 'n baie science fiction fliek gewees en ek weet hy was geskryf gewees daar deur Stanley Kubrick. So kom ons gaan kyk gou daar so watter fliek is hierdie, dis 'n ou ene julle, maar dit was 'n baie oulike storie gewees. Herken jy hierdie ene? Sê vir my uit watter bekende fliek uit kom hierdie tema liedjie.

gaan hom vir net tot daar toe speel en onthou, ek soek nie die TV-reeks waar hy uitgekom het nie, ek soek die 1968 fliek waaruit hierdie themaliedjie gekom het. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde wat deurkom. Ek gaan gou-gou deur hulle lees en kyk wie is eerste reg en al daai dinge. So kom ons luister af Annelie van Rooyen met Ek Lewe. As ons terugkom, gee ek vir die regte antwoord van rondte nommer 5 van Ken Jy Jou Kenwysie.

0: Annelie van Rooyen daar met Ek Lewe. En ja, ek het 'n hele paar van julle uitgebal vandag hierso met hierdie ene, maar daar is daarin 'n top 5. En dit was natuurlik, ek wou geweet het, daai liedjie wat ek vir jou gespeel het, daai tema liedjie, uit watter 1968 fliek uit was daai die openingsliedjie gewees. En kom ons kyk gou daar na die top 5 het ons vir Anton in die 5de plek. In die 4de plek het ons daar vir Michiel met die regte antwoord. In die 3de plek het ons vir Debbie met die regte antwoord gehad. En Liesel, jy was 2de reg daar met die antwoord gewees. Natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het was 2001 A Space Odyssey. Dit was daai fliek se naam gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Marleen Vogel gewees. So baie geluk Marleen, jy wen hom. Ronde nummer 5, dis joune vir die week. Jy het bragging rights vir die res van die week. Right, voor ons aangaan, ek het so 'n ou grappietjie wat ek vir jou wil vertel, maar voor ons by hom kom, kom ons doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: So, kyk gou daar wat maak jou weer vir môre, Maandag die 13de Julie. En ons skop af in Allewal Noord. Julle is op 'n 6 en 'n 16 en is redelik bewolk. Bishu 9, 18 ook gedeeltelik bewolk. Craddock. Julle is môre op 'n 7 en 'n 15. Julle is ook gedeeltelik bewolk. Dispatch môre vir julle 12, 19 gedeeltelik bewolk. Oos-London 13, 18 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort 8, 16 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 8, 15 gedeeltelik bewolk. Graamstad 11, 18 ook gedeeltelik bewolk. Mthatha 8, 17 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 5, 18 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth, hallo julle. Môre 'n 14 en 'n 18 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 13, 20 gedeeltelik bewolk. Queenstown 7, 16 gedeeltelik bewolk. Uitenaag 12, 19 ook gedeeltelik bewolk. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, môre 10 en 19 met 'n 5% kans vir reën. Dit was dan in jou weer gewees vir môre, Maandag die 13de Julie. Jou volgende weer sal wees môreoggend net na die 6:00 nuus op die Groot Back Breakfast. Die weer natuurlik vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisa.co.za. Nou ja, ek sien dit is so amper 25 voor 6. Dis amper tyd vir my om te groet. Maar voor ons daarby kom, wil ek nou eers vir jou 'n grappie vertel. Ek hou van grappies vertel, ek is nie baie goed daarmee nie, maar 'n lekker ou grappie is altyd lekker, né? So, het nou hierdie oukie raak gelees en ek dog ek wil hom met jou deel. So, hierdie ou staan op die N1 met sy bakkie. Hy staan net buite Pretoria en hy staan langs sy bakkie en hy waai sy arms verwoed. En hy wil net iemand, hy moet stop om hom te help. En uiteindelik kom daar toe nou so 'n jong blonde dametjie en sy stop hierdie langs hierdie man met sy bakkie en sy sê vir hom, "Hallo oom, kan ek jou help?" Hy sê, "Weet jy wat, my bakkie het nou gebreek." Sy sê, "Nou soek oom 'n lift in dorp toe." "Nee," sê die oom, "ek het nie 'n lift nodig dorp toe nie, ek moet hier bly want ek moet my bakkie regmaak, maar ek het hierdie 2 chimpansees wat ek in Pretoria by die dieretuin moet uitkry. As ek vir jou R200 gee, sal jy hulle asseblief vir my dieretuin toe vat?" "Ja, natuurlik," sê die dametjie en sy help toe nou die oom en hulle laai die chimpansees daar in haar kar en hulle maak hulle mooi vas met die veiligheidsgordels. En daar gaat sy. Sy is op pad Pretoria dieretuin toe met hierdie chimpansees en net so 'n paar minute later kry die oom sy bakkie reg en hy ry toe nou Pretoria dieretuin toe. Hy wil nou gaan kyk of hierdie dame nou reg gekom het en so aan. En net toe hy daar stop, sien hy hier ry die dame en die 2 chimpansees is nog in die kar saam met haar. En hy jaag agter haar aan en hy druk sy hoeter en hy waai sy arms en hy trek haar af. Hy sê vir my, "Wat maak jy nou man? Ek het mos nou vir jou R200 gegee om hierdie chimpansees vir my dieretuin toe te vat. Waarheen toe gaat jy nou?" Sy sê, "Ja oom, ek was by die dieretuin gewees, maar nou is al geld oor, so ek vat hulle vir 'n fliek."

So lekker boerepompie om die aand mee af te sluit. Ons het vir Klipwerf Orkest gehad met Any Dream Will Do, Baardskeerders Bos Orkest met die Val Wit Pens Mazurka en Alf Wiggle met die Klipbank Cities. Die tyd is nou so 5:45, luister FM, dit is tyd vir my om jou te groet. Ek het vreeslik lekker saam met jou gekuier vanmiddag, lekker musiek gemaak, lekker speletjies gespeel en so sluit ons dan nou die naweek op die regte manier af. Sterkte vir jou week wat voorlê. Ek kuier Woensdag aand weer saam met jou tussen 9 en 12 op die rondrits rondom Tali en donderdag tussen 6 en 9 is dit tyd vir donderdag dinge. Wees veilig, bly warm en hê 'n lekker res van jou Sondag aand en geniet jou week. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker aand verder, ons kuier Woensdag aand weer saam.

net nou die aand. Toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in

Nou hol ek lekker en my bene voel al sterker, maar die volgende oomblik sien ek rooi. Ek voel 'n steekpyn reg onder my broeklyn, asof iets my onophoudelik wil stuit. Ek sien 'n lig skyn

de word die duine, is my hande oor die lewe. Wat daarom die leefie, maak die tikkie draai. As jy vir my kan sê, of jy in my nog steeds wil hee, sal ek vanaan

Volg ons op Instagram @luisterfm.

van Van Gogh. Herfsttyd van Picasso lê diep in die geet. Vertikale wesens onder gladde swart sambrele staan stom geskets op die plein.

duiven vliegt nog weg. Als die koue nader komt en die kinders baljaar en die zon.

0: lekker partijtje. Kom.
1: Lekker. Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

beeste wei, van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van die

So dis beter as ek net vertel. Sy is die wereld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of selfs die warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klou. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlis van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Oma Soul.

vind, wat ek soek het ek gevind, deur die oë van 'n kind, word twee harte saam gewind, vir altyd net, ek en jy, sal my hande vir jou afbeklei, lekker sonde aan my sy, jy, jy, jy.